Diego de kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Дејан Тасев. Љубов или навика?

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој и јас сум овој град и бола, стомах, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, ја сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Добро утро, драги пријатели. Денес е вторник, 15 септември. Утрото е посвежо, природата тивко ни најавува дека летото полека ги број последните денови. Остануваат само уште 8 дена до есента. Ние секако го стартуваме и овој ден со добра музика, насмевка и мисла дека не мора секој ден да биде совршен за да биде убав. Понекогаш доволни се едно добро кафе, омилена песна и луѓето што ги сакаме. Бидете со Радио Буамара, бидете во добро расположение и со позитивна енергија. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Ошапковски.
1: У тајном граду срца мог, скривену у предграђу, ја чувам тебе најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак, ко мјесец изнад облака, ти ми свјетлиш у

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Пролетна љубов во септември, Владо Јаневски го слушавме до сега. Убави се овие септемвриски утра, малку посвеќу, малку путевки, како се зададени за добра музика. Ако денот ви започнува со нас, тогаш веќе имате одличен старт и нема да должиме многу, додека утренски подпевнувате со најбавите песни, еве уште една во следните минути. Јесен у мене, Тоше и Аки на Бубамара.

Ја слушнавме Јесен у мене, незаборавна изведба на Тоше Проески и Аки Рахимовски во 2004 година на седмото издание на Златна Бубамара на популярноста. Според многумина, ова е еден од најемотивните моменти во историјата на Златна Бубамара. Кога сме кај најпопуларната манифестација кај нас, да се подсетиме на уште еден убав момент, овој пат од 2019 година. Учиме Мајко Кареме, Владко Стефановски, во следните минути.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Александар Тарабунов го слушавме досега, 15. септември, точно на половина сме од месецов, ден кој што ни носи сончево време со мала до мирена облачност, а според метеоролозите во попланините часови локално ќе има врнежи од дожд и засилен ветер. Наместа ќе има услови за нестабилност во форма на невреме со пораен дожд, грмежи, појава на градски дува, слаб до мирен ветер од северен правец. Во Скопје денес сончево со мала до мирена облачност, во делови од Котлината ќе има услови за нестабилност проследена со пораен дожд и грмежи. Максималната температура ќе достигне до 28 степени. Во следните минути пак ве оставам да уживате со Нокаут.

Добро утро, будење, нокаут на Буба Мара. Добро утро и убав ден до сите вас. Секој ден апсолутно заслужува добра песна, секој утро добро расположение. Буба Мара е затоа секогаш тука за вас со најдобро одбраните песни. Денес 15 септември, дали знаете дека во светот се одбележува меѓународниот ден на демократијата? Ден кој што не потсетува дека секој глас, секое мислење и секој човек има вредност во едно општество. Сега, слобода е во мода. Да слушнеме Тамара. Слобода.

Но оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Преплива ми мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Како што споменавме предмалку, денес 15 септември светот го одбележува меѓународниот ден на демократијата, ден востановен од Обединетите нации во 2007 година. Демократијата може би звучи како голем и сериозен збор, но во суштина се однесува на нешто многу едноставно. Правото да имаме свој глас, свое мислење и можност да учествуваме во одлуките што влијаат на нашите животи. И може би токму затоа денешниот ден е добар потсетник дека различните мислења не мора да не разделуваат. Напротив, кога знаеме да се слушаме и да се почитуваме и покрај разликите, тогаш создаваме по-добро општество или поинако кажано, да го почитуваме собствениот глас, но и гласот на другиот. Да ги слушнаме сега Тони Цетински и Кики Рахимовски, Запјувај слобода е.

Уште еден час се заедно, уште едно утро исполнато со најубавата музика. 15. септември, 258. ден во годината. Тоа значи дека до крајот на оваа 2026 ни остануваат уште 107 дена. Интересно како брзо минува годината. Свеж летен 87. ден. Бројме ситна до есен 2026, само уште 8 дена. Времето не можеме да го запреме, но можеме да одлучиме како ќе го поминеме. Убав вторник, добро расположение и уште по-добра музика. Продолжуваме си како се најубавата овде на Боба Мара. Времето да застане сакам, Владко Лазановски го слушаме.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
6: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. papiroti.mk.
7: Петак на суботу, сви певају, лудују.
5: Штип повторно живее во ритмот на Пастермалијадата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
7: Дожи сутра, кад вино протекне.
5: Жејко Јоксимович.
7: Дожи сутра, кад крену истине.
5: Јован Јованов и Одри Микич, Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации, Четелиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип, 18 и 19 септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

Армијата и Фултинг ги слушавме до сега на Буба Мара 20 минути по 8. Ве поздравуваме сите кои што сте заедно со нас, сите кои што возите во друштво на вашите омилени песни. Инако се обраќаат на државните патишта, се одбива непричено по сувеко ловози. Интензитетот на сообраќа на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, среќен пат. Пајага го слушаме во следните минути на Буба Мара.

да се подготвиме детално за вториот работен ден кога е времето во прашање. Според метеоролозите, времето денес ќе биде сончево со мала до мирена облачност. Во попладневните часови локално ќе има врнежиот дожд и засилен ветер. На места ќе има услови за нестабилност во форма на невреме со порен дожд, грмежи и појава на град. Ќе дува слаб до мирен ветер од северен правец. Утрото свежо, во текот на денот температурата ќе достигне до 25 степени. Во Скопје денес сончево со мала до мирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за нестабилност, проследена со порен дожди и грмежи.

Здравко Чолич, го слушавме до сега на Албума Мара, вторник пред нас, 15 септември, 258 ден во годината. До крајот на оваа година остануваат уште 107 дена. Сонцето во Скопје изгра во 6 часот и 14 минути, ке зајде во 18 часот 44 минути. Денов трае 12 часа 29 минути. Направите годинов посебен и убав. Данила Мартиновиќ, ја слушаме во продолжение.

0: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
3: Зато ми треба лак за слитбекот.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје.

Mara, ova sad imata naslovena ni pominuva pisna od albumot Kukla živa. Dove pucatom deka sve od golem solistički koncert Варината Борис Трајковски, Тамара ќе го држи на 7 декември, наместо на предходно најавенија датум 3 октомври. На концертот со кој таа одбележува 25 години музичка кариера, ќе ја придружува оркестар предводен од Джиан Имин, кој ги направи аранжбаните и продукцијата на споменатиот на новиот албум. Во предложение ќе воставам да уживате и да слушнете темата ОК на Слоткаристика и Дупер, а во 9 се најновите вести.

Во изминатото денонуќе во Македонија биле регистрирани 24 пожари на отворен простор, информира Центарот за управување со кризи. До 7 часот и 30 минути утрово нема активни пожари, 23 се целосно изгаснати, а еден е ставен под контрола. На Државниот пензијски фонд годишно му недостигаат околу 1 милиарда евра за исплата на пензиите, разликата се покрива од Државниот буџет, потврди Министерот за социјална политика Јоко Велковски. Бројот на луѓе на возраст од 100 или повеќе години во Јапонија достигна рекордни 107.677 во септември, забележувајќи раст 56-та година поред, објави Министерството за здравство. Во текот на изминатата недела, руските сили употребија повеќе од 5200 дронови за напад врз регионот Херсон во Јужна Украина, соопшти Украинската регионална воена администрација на социјалните мрежи. И времето денеска сончево со мало домирена облачност, во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд и засилен ветер. Наместа ќе има услови за нестабилност во форма на невреме со пороен дожд, грмежи и појава на град. Ќе дува слаб домирен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 21 до 29 степени. Во Скопје сончево со мало домирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за нестабилност, проследена со пороен дожд и грмежи. Максималната температура ќе достигне до 25 степени.

Ѓи Бони го слушавме досега на Бубамарам, отворивме нов час и ќе продолжиме секако со нови приказни. Ајде овде да ве подготвиме и за Штипска пастермалијада 2026. Два дена, две локации, повеќе од 30 гостители и ујадници очекувани гости. Штип повторно се подготува за манифестацијата која одамна ги надмина локалните рамки. На 18. и 19. септември пастермалијада повторно ќе ги спои традиционалниот штипски специалитет, музиката и забавата. Да, ќе имате можност да се забавувате со Жејко Оксимович, Јован Јованов, Елбир Мекич, Сарајо и многу други. Жејко Оксимович во продолжение на Бубамара.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

Мая Джаклиевска ја слушавме досега на Бубамара. По долги години имавме честа да видиме и слушаме Мая Джаклиевска, која настапи на плушта од Македонија на 1. септември како дел од тимот на Македонија на All Stars со Закаренас. А дали некогаш сте размислувале што е за вас знак дека ќе имате добар ден? Дали е таа првата кафе, омилената песна, зелено на сите семафори, ничија порака или може би еден бакнеш пред да излезете од дома? Веројатно мали ништа кои што ќе ве направат посрекни наутро. Да слушнеме сега и Дорис Драговиќ, мало ми за среќа треба.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1961-та, групата од Калифорнија, тогаш позната како Pendletons, на денешен ден за прв пат влегува во музичко студио во Лос Анджелес. Бендот ја сними песната Surfing, истата подоцна, им помогна да ја изградат својата музичка кариера, позната како The Beach Boys. 1975-та, Боб Дилан го издаде албумот Slow Train Coming со религиозни песни. Во истиот беше вклучен синглот Gotta Surf Somebody, песна за која Боб Дилан усвои Греми награда. 1990-та, Джордж Майкл на денешен ден го забележа неговиот втор британски соло бројден албум, откако албумот Listen Without Prejudice Volume 1 се искачи на местото број 1. Од истиот по приложение се подсетуваме

1968. The Doors на денешен ден беа принудени да се представат како трио на концерт во Амстердам, откако пејачот Джим Морисон колабираше за време на настапот на перформансот на Jefferson Airplane. 1988 година, Марк Нопфлер на денешен ден објави дека групата Dire Straits се расформира. Тие повторно се реобединија во 1991 година. 1990 на денешен ден, 15 септември, The Steve Miller Band беа број 1 на британската сингл листа со The Joker, 16 години откако синглот беше издаден за прв пат. Песната во 90-тите години беше дел од телевизија.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 15. септември 1984. Синглот Relax на Frankie Goes to Hollywood стана песна која по синглот Release Me на Engelbert Humperdinck најдолго се задржа на топ листите, поминувајќи 43 недели на британската сингл листа. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучат Frankie Goes to Hollywood, ги слушаме со Relax.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. Една

0: цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next Time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
1: Радио Бубамај.

0: Продолжува одличниот ритм и музички избор на Буба Мара по Джо Кокер и Шаде на вашето Милено радио, 10 часот 16 минути. Дали знаете дека според истражувањата, токму периодот меѓу 9 и 11 часот е меѓу најдобрите делови од денот за одржување внимание? Значи, ако имате нешто важно за завршување, може би токму сега е моментот. А ако веќе сте работеле 2 часа без прекин, направете кратка пауза, но мозокот не му треба цел час одмор, понекогаш му треба само неколку минути за да се врати со нова енергија. Ние се враќаме со нови радиоприказни по рекламите.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна отарија.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
0: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Диши длабоко.

ние ве уште една интересна радио приказна поврзана за работата, успехот, мотивацијата. Вториот работен ден од оваа недела е пред нас. Ако се прашувате што прават поинако луѓето кои што постигнуваат успех, одговорот е дека не постои магична формула, но некои навики често се повторуваат. Имано поставуваат јасни приоритети, го планираат денот, работат со фокус на место постојано да се префрлаат од една задача на друга, се грижат за спиењето и физичката активност и постојано учат нешто ново. Интересно е што нито една од овие навики само по себе не звучи ништо спектакуларно, но токму малите работи што ги повторуваме секој ден со текот на времето прават голема разлика.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

0: Работниот ритам веќе го имаме вториот работен ден во тек. Анализата на речиси 12.000 дневни записи од работници покажала дека чувството дека напредуваме, дури со мал чекор, има силно влијание врз мотивацијата и ангажираноста. Така што не ја подценувајте малата победа. Пак и кажам, истражувањето покажува дека чувството на напредок е еден од најсилните поттикнувачи на мотивацијата. Зато успешната приказна не се создава во еден ден, се создава од многу мали победи што не сме ги откажали.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слид беко.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
10: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
11: Бубамара on the air.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

и посети интересни истражувања, тематики за и околу успешноста, мотивацијата и работните обврски, време и за настаните од културата. На големата сцена во Националната опера и балет, вечерва ќе биде одржан традиционалниот гала оперски концерт «Млади оперски надежи» Коста Трпков. Концертот по диригентско водство на маестра Бисрал Чадловска е во рамки на одбележувањето на 60 годишината од основањето на Факултетот за музичко уметност.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Коля Еклезијас го слушав досега на Буба Маре, но вистинско музичко уживање на половина од работното време, верувам за повеќето. И во ритмот на убавината и културата, овде информацијата дека на 19. септември се почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ке се изведе балетскиот бисер Шехерезада. Ремек дело која обединува магијата на ориенталните приказни со раскошната балетска уметност.

0: Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

Heaven, Hold Me Now, pisma pobjednička na Eurovizije, jedva 187. godina vo Brisel. Na tema Eurovizija, Македонија официјално се враќа на избора за писна на Евровизија 2027. По 4 последователни издања на кој Зимјева не беше представник. Бугарија е домакин, откако Дара победи на Евровизија ова година во Виена.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Добра, надам се го заокружуваме динамичното наше дружење. Вервам дека уживавте досег, имавме одлични теми, музика за сечи вкус и вие си како продолжите да слушате. Губамара, имајте убав остаток од овој ден. Се слушаме утра, среда, среќно по 7. Секој е добро. Чао.
1: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

На државниот пензијски фонд годишно му недостигаат околу 1 милиарда евра за исплата на пензиите, разликата се покрива од државниот буџет, потврди министерот за социјална политика Јоко Вилковски. Нов ден напади во Украина и Русија во услови на најавен договор за воздржување од удари врз енергетската инфраструктура. Илјадници граѓани вчера им се придружија на студентите на протестната поворка низ центарот на Белград, која заврши пред седиштето на Републичката изборна комисија, каде што беше предадена изборната листа на студентското движење «Студентите победуваат». Вчера Вучич изјави дека на 27 септември ќе поднесе оставка од председателската функција и како граѓанин ќе се вклучи во кампањата. И времето денеска сончево со мало домирено облачност, во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд и засилен ветер. Наместа ќе има услови за нестабилност во форма на невреме со пораен дожд, грмежи и појава на град. Дневната температура ќе биде во интервал од 21 до 29 степени. Во Скопје денес сончево со мало домирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за нестабилност проследена со пораен дожд и грмежи. Максималната температура ќе достигне до 24 степени.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден, нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
8: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Бубамара, мерна станица, 102.2. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, гор.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и болен стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поред, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спи

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Лејар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Točno je 13 časat i 30 minuti. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos, mojot mediteran.
1: Čao leto, zdravo jesen! Letoto završuva so najgolemiot last minute popust vo sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i se na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta so najpopust. Vo site saloni na Setek, samo od 11. do 20. septembri. Se ima vo Setek.
2: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте преми по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
3: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

Турнично сончево и топло попладне се распослало над земјава. Септември не грее со пријатни температури под 30 степен. Блага облачност на небото, дува слаб ветер од југоисточен правец. Ова е синоптички гледано баш добар ден. А попладневната тура на Радио Бувамара, која што току започнува, ке се обида да го направи денот добар и по прашањата на колективното расположение. Поздрав, пријатели, со вас и ова попладне се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: Бубамара, мерна станица, 102.02.

И да ни на самиот старт, пријател, една теорија на нашите работни навики која уверува дека не е понеделник, туку дека вторник е всушност најстресниот ден во работната недела. И уште повеќе дека најстресниот период во ионака стресниот вторник е точно во 11 часот и 45 минути. Денес е вторник, 45-та минута по 11 часот сме оставиле веќе зад нас, па можеме веројатно во ова време од денот и малку да се релаксираме. Но чекај, а зошто е вторник 15 минути пред пладне стресен период? Зашто по понеделникот пропуштен во себе мотивација и во прва, евентуално втора брзина, во вторник реалноста се згуснува, се прегледуваат незапочнатите обврски и околу 11 часот и 45 минути започнува притисокот. Сега сме некаде пред 30-та минута по 14 часот. Притисокот веќе наставил во четврта брзина. Веројатно сме почнале и со реализација. Продуктивно возење ви посакува Радио Буба Мара. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

Денот веќе одамна фатил залет, пријатели, дури може би и го постигнал својот енергетски зенит. Вистинското прашање е дали и нашите лични енергетски биланси во меѓувреме фатиле чекор со денот. Вторник бил според истражувањата на табиетот на деновите во неделата погоден ден за купување авионски карти, например. Традиционално многу авиокомпанији ги објавуваат своите попусти во понеделник навечер, па вторник е добро време за наоѓање ефтини летови. Сезоната на одмори е практично завршена, но еве ефтин билет за еден музички лет со Радио Буба Мара.

Денеска вторнично премиерот Мицковски со владина делегација лета во Соединетите Американски држави. Авионските карти му се купени веројатно во некој друг вторник. Во Вашингтон владините луѓе најавија средби на високо ниво во Сенатот, Конгресот и Стејт Департментот, но и конкретни разговори за нови инвестиции во енергетиката, напредната технологија и воената индустрија. Ние остануваме тука за да ги проверуваме и натаму перформансите на денешниот вторник, 15. септември, летајки низ неговото пријатно попладне.

0: Hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Го трошиме, пријатели, попладнето на денешниот вторник, 15-ти ден во месецот септември, 87-ми ден во летото и 258-ми ден во годината. Уште малку ќе влеземе во последната четвртина од годината и ќе почнеме да ги броиме деновите до нова година. Тоа е некако во природата на луѓето. Ни треба постојано некој меѓник да одбројуваме до неговото стасување. Може би затоа и на политичката сцена постојано се враќа муабетот за предвремени избори. Ние и денеска на радиосцената ја избираме Буба Мара за споделување на овој вторник во западната маркетиншка традиција. Светот на геймингот, музиката и книгите обично ги објавувале новите производи во вторник и ние ќе трагаме заедно по новости. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

Омилени сега, пријатели, неколку податоци за денешниот светски ден на демократијата. 15. септември е ден за промоција и поддршка на принципите поврзани со човековите права, со правата на политичка и граѓанска слобода и на еднаквото учество на сите членови во општеството. Само 4 земји во светот во моментов не се декларираат како демократи. Повеќе од 100 други земји имаат недемократски или делумно демократски демократи, а тие сочинуваат речиси половина од светската популација. Македонија е меѓу демократиите со слабости во владењето, неразвиена политичка култура или ниско учество на граѓаните.

Уште малку сме кај светскиот ден на демократијата. Според двата најрелевантни глобални извештаи за овие состојби во светот постојат 80 демократии од вкупно анализираните 167. Угледниот економист ги дели демократските држави во две подкатегории. Целосни демократии имаат 26 држави, меѓу нив Норвешка, Нов Зеланд, Данска, Финска, Франција. Демократии со дефекти имаат 54 држави, меѓу нив се и најголемиот број од земјите во регионов, вклучувајќи ја и Македонија, но меѓу нив се исто така и Соединетите Американски држави.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
0: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
6: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот вторник, 15. септември, кој сериозно се наоблачи во меѓувреме. Прогнозата за денеска најави можности за локален дожд во попладневните и вечерните часови. До сега небото не даваше такви назнаки, сега оваа прогноза се чини малку поверојатна. Конечно имаме демократско право на малку дожд по долгото сушно и исцрпувачки топло лето.

Дуждо це разбира не е демократско право, а ми суштинска необходност, но се уште размислуваме во духот на 15. септември, светскиот ден на демократијата. Постои еден безобразен вид за демократите, но ќе ризикувам да ви го раскажам. Прашува, што имаат заедничко демократите и порно звездите? И одговара, експерти се да ја сменат позицијата пред камера.

Ова вторнично попладне се наоблачува, ние настојуваме натаму да останеме ведри и добро расположени. Работниот ден го трча последниот круг, а ние, пријатели, имаме уште многу за откривање за и околу овој денешен 15. септември. На светската сцена продолжува високо запаливата дебата за идниот развој на технологијата. Дали ви е поблиска тезата за успорување на вештачката интелигенција или сте од оние за нејзино забрзување? Што знам, ние уште не успеавме да се избориме ниту со природната глупост, а веќе налетавме на новиот предизвик со вештачката интелигенција.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

Вештачката интелигенција од десниот долен агол на мониторот ме предупредува rain coming, така технологијата и метеослужбите потпрени на неа предвидуваат дожд до крајот на денот. Вистинското прашање е каде тој ќе изврне. На фреквенциите на Буба Мара ќе врнат и натаму добри рефрени. Работниот ден завршува, пријатели, и на сите ни е необходна вистинска музичка мотивација за организирање на остатоците од денот.

0: Jeff!
1: Točno je 16 časот. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
2: Марко Шкугар. Приплива би мора сва.

Крајот на работното време ја менува сликата околу нас, пријатели. Улиците се полнат со автомобили, автобуси, велосипеди и електрични скутери под небото, кое во последниве 30 на минути драматично се промени. Пладневната ведрина исчезна пред овие попладневни облаци, кои го навјасаа небото над нас и кои до крајот на денот некаде ќе донесат и локален дожд. Времето влијае на многу наши иницијативи и одлуки, па ако ви интересира, следува период со денови слични на денешниот, со сончеви периоди во текот на денот и со услови за краткотраен локален дожд во попладневните часови. Температурите ќе останат пријатни и ќе се движат од 25 до 33 степени. Нека биде таква и температурата на нашето расположение додека се слушаме на Бубамара радио.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
4: Златна треска. Инстант лош што вреди злато со 3 игри освои до 3 златни добивки. Златна десетка, златна плочка и бонус игра. Почувствувај ја златната треска. 3 игри, 3 шанси за златна добивка до 585.000 денари со Државна лотарија.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во Дуцното попладне на денешниот вторник 15. септември. Ке се обидеме сега заедно да ги спланираме и остатоците од денот. Програмата на стриминг сервисите не поклопи со огромна понуда во време кога речи си останавме без никаква филмска и ТВ критика која би ни помогнала да го одбереме најдоброто од оваа хипер понуда. Вчера во Лос Анджелес се доделени телевизиските награди Еми, па може би наградените серии би можеле да бидат предмет на вашиот следен ТВ предизвик. Дожливо попладне е идеално време за гледање серија.

Насиноќе ешно до 78 доделување на телевизиските награди Еми, The Pit повторно беше прогласена за најдобра драмска серија, а Widow Bay триумфираше во категоријата комедии. Пит е серија за болница во Питсбург и за животот на луѓето кои работат во неа, минувајќи низ лични кризи, предизвици на работната политика и емоционални премрежења. Widow's Bay или Заливот на вдовиците е приказна за изолирано крајбрежно градче, втурнато во модернизација со иницијатива за висок туризам. Ако се водите по наградите, би можеле да изберете некоја од овие две серии, обете со признание Еми.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Радио Бубамара 105.2.

И натаму сме пријатели кај креативната понуда за предстојниот период. Точно по еден месец започнува 45-тото издание на Скопскиот джез фестивал, кој годинава ќе се одржи од 15 до 18 октомври. Од утре, како што најавија организаторите, билетите ќе бидат пуштени во продажба. Многобројните джез фестивали во Европа најчесто се гледаат себе си како чувари на традицијата, а мале бројот на оние кои програмски се занимаваат со проширување на поимањето за тоа што може да биде джезот, истражувачки со поместување на границите и во постојана потрага по нови звуци и дефиниции. Тоа го прави Скопскиот джез фестивал. Овогодишното издание на фестивалот според негови организатори ќе има рекорден број изведувачи од дури 13 земји.

Уште малку остануваме во светот на музиката. Стиви Вондер најави светска турнеја по повод 50 години од објавувањето на неговиот легендарен албум Songs in the Key of Life. Турнејата почнува на 13 октомври во Бирмингем и ќе офати градови во Европа и Соединетите Американски држави. Последниот концерт е закажан на 19 декември во Лос Анджелес. На секој од овие 18 закажани концерти Вондерс ќе го испее целиот албум во живо. Songs in the Key of Life беше објавен во 76-та и се смета за едно од најзначајните дела во кариерата на Стиви Вондер. Тој сега има 76 години и последната турнеја ја одржа во 2024-та. Го слушаме и попладнево на Буба Мара.

0: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Леар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
8: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
9: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

И да не во финалето на нашата попладневна смена со информација за ново избраната зборотворба на годината. Веројатно веќе сте слушнале дека последниве две години една иницијатива создадена од млади луѓе под називот Зборци создаде избор на зборотворба на годината. На годинешниот повик пристигнаа дури 512 предлози за нови македонски зборови, а комисијата избра три победнички зборотворби. Тоа се Домнеш или Копнеш по домот. Зло не мирува како македонска замена за многу присутниот термин мобинг и мускулница како замена за вежбалница или фитнес центар. Епа, ако не сте попладнево за мускулница, тогаш дозволете си малку домнеш, каде што нема да бидете злонемирувани. Следуваат пријатели, вестите во 5 на Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

Вести во пет. Антикорупцијска по собствена иницијатива ќе оформи предмет по допрен глас за начинот на кој Државна лотарија ја финансираше прославата на 35-те години и независност на Македонија. Земјите кандидатки за членство во ЕУ очекуваат процесот на пристапување да е заснован на реализирани реформи и заслуги. Ова го истакна вице-премиерот за европски прашања Бекин Сали на средбата со главните преговарачи за 9-те земји кандидатки за членство во Европската унија од Западен Балкан, Украина, Молдавија и Грузија. Проширувањето на унијата сега зазема централно место во европската политичка агенда, порачано е од средбата. Реакција од Левица и ЛДП поради итното постапување на институциите во случајот со заканите кон премиерот Мицковски, за разлика од игнорирањето на пријавите за закани кон нивни членови. На крајот, времето утре. Сончево со умерена облачност, наместа со услови за слаб локален дожд. Дневните температури ќе се движат од 22 до 29 степени. Толку во вестите во пет и во нашата попладневна смена. Пријатна вечер со програмата на Бува Мара ви посакуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Haló, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Кади да одиш.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пат. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
6: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, гориш.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој и јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, ја сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, Сп

0: nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodавници. Kupi, vkusi i vozi со Fabrika Evropa.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

0: Тој што сака да гради високо, гради на врвот од планината. Ман Це. Кога еден филм има успех, тоа е бизнис. Кога нема, е тоа е уметност. Карло Понти.
1: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk. Бубамар радио.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15. септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1961-та, групата од Калифорнија, тогаш позната како Pendletons, на денешен ден за прв пат лигува во музичко студио во Лос Анджелес. Бендот ја сними песната Surfing, истата подоцна, им помогна да ја изградат својата музичка кариера, позната како The Beach Boys. 1975-та, Боб Дилан го издаде албумот Slow Train Coming со религиозни песни. Во истиот беше вклучен синглот Gotta Surf Somebody, песна за која Боб Дилан усвои Греми награда. 1990-та, Джордж Майкл на денешен ден го забележа неговиот втор британски соло број 1 албум, откако албумот Listen Without Prejudice Volume 1 се искачи на местото број 1. Од истиот по приложение се

1968. The Doors на денешен ден беа принудени да се представат како трио на концерт во Амстердам, откако пејачот Джим Морисон колабираше за време на настапот на перформансот на Jefferson Airplane. 1988 година, Марк Нопфлер на денешен ден објави дека групата Dire Straits се расформира. Тие повторно се реобединија во 1991 година. 1990 на денешен ден, 15 септември, The Steve Miller Band беа број 1 на британската сингл листа со The Joker, 16 години откако синглот беше издаден за прв пат. Песната во 90-тите години беше дел од телевизија.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 15 септември 1984 синглот Relax на Frankie Goes to Hollywood стана песна која по синглот Release Me на Engelbert Humperdinck најдолго се задржа на топ листите поминувајќи 43 недели на британската сингл листа. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучат Frankie Goes to Hollywood, ги слушаме со Relax.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
4: Преплива би мора сва, проша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобом ја упознао сам љубав.
5: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
5: Адие.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Точно е 19 часот и 30 минути.
5: Радио Бубамара.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за Сидумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Повеќето луѓе употребуваат еден дел од својот живот само за да им напакостат на другите. Лабриер. Најголемо задоволство на празните духови е да им ги откријат недостатоците на големите личности. Вовенар. Кај луѓето постои стремеш не само да го спуштат истакнатиот човек до нивото на собствено сваќање, туку и ако е можно да го кутнат под своите нозе. Максим Горки.
0: Бисери на мудроста.

0: Земи воздух на 105.2 FM.
1: Следуваат PM 10 песни за прочистување на воздухот во Скопје.
2: Радио Бубамара.

0: si stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrski na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatel.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Петак на суботу, сви певају, лудују.
5: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
4: Дожи сутра, кад вино протекне.
5: Жејко Оксимович.
4: Дожи сутра, кад крену истине.
5: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шеталиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

sexy people.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара хит.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
1: На

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамара радио.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит.
2: Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

0: изгубяхте ме.
1: Radio Bubamara.